0: Kas tunnet tulee sanoja, taidat rauha tarpeita?
1: Tuija tumma rauta paljon.
2: Tulkus tulee,
3: isäntä! Tulkus tulee, elämä!
4: Tulko tulta, voittamaija, valkia, vaatamaija!